0: demais, Jurinha.
1: Para, Vento.
0: Para, Ju.
1: Para, Vento.
0: Para, Ju.
1: Para, Vento.